lang. O fulle sol, o fulle sang. O ellers hommen ganske godt. Nå blot, hvor nabos hilse pil. Vil det, som jeg så gerne vil.